0: Espainiunkera talagunak aurrak ikasazue, kantu erikoia eta fandangoa ere bai, behar bazuetariko batzuek dantza egin duzue, etxean, sukaldean edo kampoan.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta pausuko saia ostatua aipatzen dugu gaur, egia da, kultur gunea, euskara gunea, topalekua dela hori Bidasoa bazterrean, egian, eta Beñat Elizondo gurekin zira, egia da, leku hori biziki, ara, idekia dela, eta etxan bezala sentitzen girela pausuko saia ostatu hortan. Elduden, ostiralean, urriaren bian, kantu afaria izanen da. Hori, itzordu pixkat berezia da, Beñat, espikatzen diguzu?
3: Bai, holako bi egiten ditugu urtean, urriaren lehen ostirala eta maiatzako lehen ostiralean. Hautatu ditugu bi, zenta gero badire ere kontzertuak iparaigoa ekitaldi bat egiten du hemen, bez, eta beste gauz anitz urtean tripo jatea egiten da azaroan, eta guk hautatu ginduen bez bi aldiz urtean egitea eta bi alditan betetzen da.
0: Bai.
3: Hori da.
0: Ba, bai.
3: Pantaila bat ematen dugu, hitzak botatzen ditugu, gu gira 8-10 musikari eta laguntzeko. Eta jende guztiak kantuz aritzen dire, eta egan behar da, etortzen direla aldiro berdinak batzutan, Zarauztik, Donostitik, Irundik, Urguinik.
0: Galdu zaitugu. Galdu dugu Beñat, hupla, moztu da, bat batez, saiatuko gira berriz deitzen eta ara. Hor zira gurekin, Beñat? Eta iduriz, zerbait zapatu duzu, Beñat, galdu zaitugu. Ba, ikusiko dugu behar ba berriz deituz eta ea rapatzen zaitugun. Pluk entzun dugu, moztu da, bo, ikusiko dugu, kure teknikaria Dimitri ari da biztanda hori dena iten. Deitzen zaitugu, Beñat, eta ikusiko dugu. Orduan, bai, urriaren bian dena den badugu kantu afaria. Beñat, hor zira?
3: Bai, nire menaiz, nik entzuten dut ongi, entzuten nuen ongi.
0: Memento
3: baina
0: batez,
3: muitu naiz eta orai ez naiz muituko gehiago.
0: Ez mugitu. Hori da, zuzenean gira, hola da, bakizu teknikak imitz antzinamendu egindu, baina batzutan, ara, mugitzen delaik.
3: Batzutan, bai.
0: Hori da, ordean, kantu afaria saia ostatuan, pausu auzo hortan, pantaila ondia meiten duzuela, ordean, kantuen hitzak pantailan agertzen dira, hori da, Beñat?
3: Bai, hori da, autatzen ditugu antzinetik ogoita bosbat kantu, izaten dire, eta pantailan bota hitzak eta jende guztiak kantatzeko.
0: Bai, entzun dugu, lehenago.
3: Eta bat ere kajauke gizan, dena kantatzeko.
0: Hori da, bai.
3: Eta hor, egaten nuen jendeak gubiltzen dela, ba, Zarauzetik, Tolosatik, Irundik, Endaia, Uguña, Bidasoako bialdetaik.
0: Bai. Eta kantuak, entzun dugu lehenago, aurrak ikasazue, zen olako kantuak dira, ogoita bost kantu, dira irrikoiak, dira ezagunak, dira, zakit...
3: Batzuk oso ezagunak, Salvadoren eriotzen adibidez. Guk prestatzen dugu zerrenda bat, baina batzutat etortzen da jendea, eta hori egiten alduzu ez ginduen zerrenda, baina ezautzen bali madugu, ezautu bai, baina jotzen bali madugu, egiten dugu
0: bai.
3: Jendeari plazer egiteko ere.
0: Mm-hmm. Bai. Hau doan, kuskustu txarangatik hor musikari batzu zarete kantu oiek jotzeko, hitzak pantailan, baina kantu afaria da, orduan jaten da, erezi jaten da.
3: Hori da, kantu afaria da, eta afari gozo bat izaten da beti, bakaila utortzia, hemen oso ezaguna da, Ramerdut, 15.000 bat aholtze egiten ditugula urtean.
0: Abai,

0: Beste nahi eman, eta hori da, nik apuntatzen dut.
1: Bai, ongi da, ordoan telefonoa emanen dut ere bai web artikuluan. 0-5-4-7-0-7-0-2. Ordean, kantua faria urrearen bian izanen duzue pausuko saia ostatuan, baina nahi baduzue kantatu, izanen da kantu taldea hori ere kondatu behar diguzu, eta kantatuko dugu ken zazpirekin ere, behar ba hori izanen da, duden urrearen bian, ilargia kantua, eta kantu talde hori zer den erran bardiguzu Beñat Elizondo, gure gomita zira gaur emengo magazinan.

Kentzazpi eta ilargia, ba, kantu klasikoa Kentzazpi taldearekin. Eta kantua, terapia ona, merkea dela, eta elkarrekin gainera egin daiteken terapia, hori maite duzue pausoko saia ostatuan, Beñat Elizondo, zuzira saia ostatuan, eta ere bai bakalau elkartean, animazioa kantolatzen dituzue, urtan zehar, saian, kuskustu txarangan ere partartzen duzu, eskusoinua jotzen duzu, kantua faria badugu urriaren bi eta gelditzen dira leku batzu, baina bada beste itzordu bat saian eta laiztara xiko da kantu taldearen sartzea izan.

0: izanen dugu, noiz izanen da sartzea?
1: Hori da, bakalau kantuz deitzen dugu, hori, eta amalauan, ugiak amalau eta oita zortzian izenak ematen alko dira. Hori arratsaldeko zortzietan izenak ematea, eta hori gestera ugiatik hasi eta ekaina arte amabostetik biltzen gira zortzietak ditan. Bakarrik bileenak izenak emateko zortzitan. Bez, amabosetik, eldu da gutxi gura bera hilabetean bi batzutan hiru. Hori da. Eta kantu batzuk ikasten ditugu urtero. Eta gero ikasi ditugunak egin ere. Eta bikain jendia etortzen da batzutan pixka lehenago tortila bat jateko edo taloa jateko hori, baina eta batzuk etortzen dira afalduta gero.
0: Bai.
1: Sagardo batean ez. Hor dira, bai, eta egan behar da, azkeneko bi urteotan ehun jende apuntatu dela, eta gehiago ezin dugu hartu, bez mugatzen dugu ehunetan, bai.
0: Bai. Bai. Eta, justuki, nor etortzen da kantu taldohtara, bakalau kantuz taldohtarat bainat?
1: Ba, etortzen da inguruko jendea, baita ere bestaldiko jendeak, irundik, donostetik batzuk, topuan etortzen die, pasaiatik, joan den urtean, eta inguru guziko, bidasoako, bialdetako inguru guziko, jendea etortzen da, nahi duen guztiak, eta ni beti argitua gelditzen naiz, euskara ez dakitenak ere, edo ikastena ari direnak batzuk haekan, ze erreztasuna duten, kantua ezagutzen dute berra entzuna dute aldi bat, eta ze erreztasuna duten ikasteko.
0: Bai.
1: Ni beti geldia. Hiru musikari gira, kuskustuko hiru musikari hori dena laguntzeko,
0: Bai.
1: Eta hori da, badu ogoi, edo goita bost, goita zonbait urte, hori hasi ginen ama bost, eta orai ehunetan gira.
0: Bai. Egan nahi du, jendeak maite duela kantatzea, bada galdea hortarako, elkartzea, telefonoa ustea, eta elkartzea, kantatzea, partekatzea.
1: Eta hortik bentsatu nuen, kantu terapia ematea izena horreri izena. Behar eskoa dute uste dut, batzuk, denek behar bada ez. Baina kantuz aritzea eta kantu zaharrak eta ezain zaharrak ere ikastea.
0: Eta orduan, bi haste guziz, haste azkenetan gaueko zortzietan elkartzen zarete, saian, eta kantatzeko, orduan, lehen aldikotz eturiko diren oiek, urriaren amalauean, nola pastuko da lehen, nola pasatzen da, zeiten duzu lehenik?
1: Bai, orduan pagatzen da kotxa bat urterako, 20 €, eta guk ematen dugu jende guziari kopiak, kantuen kopi guziak, andana bat, eta badugu ere liburuzka bat ibiltzen duguna Euskal Herria kantuz txarangan, 100.000 aletan ja ateratu dina 1988 unat, eta hortik hartzen ditugu kantuak, elogietarenak edo kantu zahak Salvadorena edo igusik autatzen ditugu, elkarrekin autatzen dugu.
0: Bai.
1: Eta hori da, horiek ikasi eta kantatu.
0: Bai, eta adibidez kantu bat errepikatzen alduzue behin, bialdiz, irualdiz astazken batez, edo kantatzen duzue behin, gero beste kantu bat, edo nola da?
1: Bai. Maiz ikasten dugulaik kantu bat, egiten dugu, zera, bost 10 minutu horrekin, gero beste kantuak egin, eta berriz, joan baino leno, beste kantu hori berriz egiten dugu. Bez, gure formula hola da, ez da behar da, badire beste formula batzuk, baina egan behar da ere, kantuat etortzen dienak saiat, saian kantatzen da. Ez gira ibiltzen kampuan, gero badute parada edo familian, bazkari batzutan edo beste toki batzutan, kantu horiek egiteko, bederen badakite.
0: Bai, ba, hori da. Bai, orduan, kantu taldea bakalau kantuz, sartzea laister urriaren amalauean, ongi ulertu dut urriaren amalauean eta ogoita sortzean izena emaiten alko dela saia ostatuan, eta gero, bebi haste guziz, kantu errepikak ekaina arte, eta kasu lekuak mugatuak dira, egun dienderen zat bada leku, baina ez gehiago orduan, ara, joan behar da eta joan zaitezte, pasatu saiatik eta ara, partartzen alko duzue kantu terapia untan pausuko saian. Mileska handi bat, Beñat Elizondo, gurekin egonik?
1: Mileska zuheri,
0: eta segidezagun kantuz?
1: Hori da.
0: Ongi da, bikain. Entzunen dugu behar bat diendek ezautzen duten kantu bat justuki, guk taldea eta arrantzale. Mileska handi bat, Beñat, eta ongi segi saia ostatuan, adio.
1: Arrenen. Mi descarceré, adiós.
0: Adiós, bye.

0: Zale maitagarri guk taldeak egin zuen hori Didier Lafiten omenez.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Se askak ikasturte untarako irakasle beharra du. Lehenik Baionako Etxepare Lizeoan Euskara erakasle bat behar du se askak. Denbora usoz azaroaren bitik goiti eta iru hilabeteren zat. Beti Etxepare Lizeorako historia geografia erakasle bat berehala hasteko eta gutienez urriaren 12 arte. Kanboko Salvador Kolegioa eta Baionako Etxepare Lizeorako matematika erakasle bat 11 horren terdi Salvadorren eta 3 terdi Etxeparen azaruaren bitik goiti ikasturte bukaera arte eta postu hientzat irakasgaiari doakion lizentzia edo mastera behar duzue Euskalduna izan, esperientzia oinarrizko hezkuntza orokorreko erakaskuntzan eta interesatuak balin bazarete ba deitu xaskarat edo motibapen gutuna igorri e-mailez elbide Hortarat, xehaska, abildua, ikastola.eus.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan zientziaren pesta aipatuko dugu, endaian itzordu hori prestatzen dute, urriaren astapenean hasiko da, turisma bulegoko itxasok xeetasun guziak emanen dizkigu. Lafitte jardineriatik Jean-Michel Olaizolak baratzerako kontseiluak emanen dizkigu, eta asteburua astekotan izanik, Amaia Riuspairuz aktualitatean dugu, bihar izpuran diskubiria, Kabi goxo bat zuzenean presentatuko du. Konzertua izpuran betea da, baina lasai azaroaren 14ean Amaia Riuspairuz senperen ere hariko da.

0: Eta hola deitzen da Maia Riuspe Iruzek plazada tuduen ilugarren diskoa, beraz bai, xantzabeli mauzue, baduzue txartela biharko konzertuaren zat izpuran, bestenaz, pazientzia pixkat azaroaren amalaua arte, senpeliko larriko gelan ariko baita Maia Riuspe Iruz.
1: Ici, Euskal Herri.
0: Eta guazen Endaiara, duela guti ginen pausun, orduan ez daugun, eta Endaiako turismo bulegotik gurekin zira Itxaso. Egunon, Itxaso?
2: Egunon, troz.
0: Ha, ongi eta zu?
2: Bai, ongi.
0: Bo, bikain, mila esker gurekin egonik Itxaso. Zurekin zientziaren besta aipatu behar dugu. Hori Endaian ospatuko da, eta badira itzorduak. Eta zinez, urriaren bian hasten da, ama bi arte. Baina zuek baduzue egun nagusia urriaren amarrean. Ze pasatuko da, zer dugu zientziaren besta Itxaso?
2: Bai, esan duzun bezala, urriaren amarrean izango dugu egun nagusia hemen Endaian. Village de Science edo zientzian herria deitzen dugun gune bat sortuko da Soko Buru auzoan, plazaren inguruan. Eta horri izanen dira animazioak adin guztientzat, aurtikenetik helduak arte. Ba, aurtengo gaia izanen da dastamenari buruz eta jakiari buruz, beraz zientzia eta janaria nola lotuak diren ikasiko dugu.
0: Ah, bai, zapore onak orduan izanen dira urten, eta egia da, zaporeak bai, baina zientifikoki edo zientzia mailan zer diren edo nola aztertzen dituzten. Ba, hori da, interesgarria da, deskurritza hori beste manera batez. Urriaren amarra izanen da zinez egun potxoloa, orduan, non itzordua eta zer ikusiko dugu?
2: Bai, egun nagusia amarrean izanen zuen Soko Burun, bai plazan eta ondartza inguruan, dena alde, portuaren alde horretan izanen da. Izanen dira, konferentzia eta gian elduago entzat, eta gero animazio ugari aurrentzat ere. Sortu dugu bidaia kuaderno bat edo hola deitu dugu. Eta bost postu edo jardueretan parte hartzen duten aurrek, be izanen dute komikitxiki bat etxera eramateko oparik isa, adibidez. Zinez denentzako animazioak.
0: Bai. Eta hor, kuriositatez joaten alda, izanen dira elkarteak, izanen dira diende batzu, justuki animazio horiek segurtatzeko, hor noan, denbora hartzen dugu, zientziaren pestara joateko Itxaso.
2: Hori da, bai, izanen dira animazioak euskaraz ere bai, xeatu gira denentzako izaten euskaraz, gaztereraz eta bo ingelesez behar ba ez da interesgarria denentzat bainan. Izanen dira postuak elkarteenak, zientzia enpresak eta olakoak.
0: Bai. Orduan, Soko Burun urriaren amarrean eta egun osoan izanen da?
2: Egun osoan izan da amarretan hasi, bo pixkat moztu eguerdian eta gero seiak arte.
0: Bon, ongi da eta biztan da, Endaian ere ibiltzeko aukera ona izanen da, ara, usten alda otoa alde batean edo trenez etorri edo autobusez edo bizikletez eta gero ibili pixkat irian, ara, beti goxoa da itzulino bat egitea, eta zentzaren pesta hori urriaren amarrean Endaian izanen da. Mileska handi bat Itxaso, gurekin egonik?
2: Ba, mileska hartzuei.
0: Eta aste
2: buron. Bai, eta
0: aste arte. Bai, adio.
2: Adiós.

0: Ara, gure zetak taldea eta bai izanen dira Gasteizen helduden urte astapenean. Hemengo magazinan baratze gintza eta natura haste guziz, zurekin aipatzen ditugu Jean-Michel Olaizola, ongi etorri, egunon?
1: Bai, egunon, mil esker.
0: Ara, errazu, zurekin aro aipatu behar dugu, aro bitxia dugu, egun bizike ederrak, baina nire iduriko maiatzetik ez dugu kasik euririk izan. Bitxi da, pixkataz?
1: Bai, eran, arantzun bezala, egun ederra erraten zaio, benagia da, pixkat, aspertu garela, bai gu alde batetik, ala berze berot ez du, eta bat ez erin gurumena, zantaz ikusten dugu, ur eskasia dugula, eta gure landareak eta gure urbiarrak sufritze utela horrekin.
0: Hai, orduan zer egin behar da, baratzean biziki dorra da, zer da kontseilu oberena?
1: Ebe, jago zu, bon, ebe, ala ere gure estatu berda gure baratzeak, nahiz eta kasun berdugun ez gaizki erabiltzea ura, beno baita ere zertako ez, oro iterazi, ze beharrezkoa den ura alde batetik, eta gure landareak berak bere burua baliatzeko, ebe horretu, nahi bere gu zerbait landatu, bedugura beti udazkenean itea, hori da garai garaiuna hortaz horitzeko. Landatzeko horreindiko niz goiz da, beno, zeu zer pentsatu behin meduzue, astan zeizte pentsatzen jadenik, edudan hilabetean edo ondokoan, horri azaroan inguru hortan, landatzeko justuki, hola, nigu guzian erroak egin dituzte, eta edudan uderakotz erroa nahiko ondiek egin dituzte, beren burua baliatzeko gu urezatzen etxeko partez.
0: Bai, eta landari batzu, Jean-Michel, pixkat tristiak dira, osto guziak galdu dituzte, ikusten ditugu, kenkatxarrean, hilak dira, ez diren hil, ez dakigu?
1: Hori da, eduritzen zaiku, udazkena jadenik hasten dela lehenotiz, eta landare batzu jadenik ostoak oarrunt horituak dituzte, edo baita ere iruriak, eta izaten aldi bigauz, izaten landare hil dela, edo udazkena hasia dela eta lortzen ari dira. Eta baita ere, landarea bere uberue kustelek ez duela baliatuko ureskasu delek, iten aldu naturalki ostoak ostok bota. Gauzu gara hori ikusteko, berzozu zuri landaren nebozu zurtoin azala, eta zazkalekin pixka tekenduko duzu azal hori, eta ekosuko zu azpian berdea belimada landarea bizi da, konbeni izango luke puntiak moaztea, justuki landarei pixkat babesteko, beritz laguntzeko pixteko, eta alderantziz marroia balimada azal azpioi, bemar uskerra edu adarruri hila dela. Torren moztuko dugu adarruri, berdea txeman artea, gien behitxo bat txeman dugu. Landare osoa marrona kolorea balimadu idortua balimada, bemar uski landarea hila da.
0: Nein.
1: Batzotan erroak berritz sortzen aldire, nortan ikusi berda, landarea xertatua zen edo ez. Eman dezagun zitroin landare bat edo aran landare bat, xertu azpitik pisten ari berdina da, ja ez da gure zitoina edo gure arana, ez da landari berdina berez dugu baletuko.
0: Nahi, bai. Eta egia da, beru handia dela oraindik eta ondoko egunetan ere beruarekin segituko dugu. Udazkenean ofizialki sartuak gira hasta azkenetik, eta gauean freskoago da, umitate pixka bat bada, horrek honeiten du, baina ez da aski.
1: Hori da, erantzun bezala, udararen alderantziz, bero ginen gauaz ere, eta ez ginen alako ezetasuniko gozietan, horrein badugu ezetasuna eta intzako eskorra, eta nora gauak luzeoak diren, bebaita ere, obekiago freskatzen da. Ez da, oza, behinon, ala ere, nahiz eta ikusten duzuen begoizean belarra bustia dela, intza da, eta mare uskiz da askiz, eta egun hauetan, 30 gradu ingurutan ibiltzen gara, eta ordon uroi bere arabea evaporatzen da, eta mare uskiz langarek ez duera biltzen ala.
0: Nahi, eta Jean-Michel, egia da landare batzuek ostoak galdu dituztela, udazkena pairatzen dute biziki goiz, baina egun eder hoiekin, beste batzu obeki bizi dira, eta oraindik listorrak badira, asiatikoak ere, orduan ze eiten dugu, ikusten ditugu, egalka gure baratzetan eta kanpoan, orduan zerbait egin daiteke?
1: Ba, egiaran aurten arrut nausituak ditugu listorra asiatikoak, eta horrenik ikusten ditugu gaunitz izan nebozu piko landaretan frutori maituzte, edo baita ere matx landaretan. Beraz horretu horrenik garaia dela zepoak ematea, biztan da oberena udeberen izaten ematea, bueno, baita ere horren ematea, zentaz ondoko asteetan sartuko dire lurpean bere burua babestukuta negurakotz, eta beraz bere burua salbatu baintzin, eta gian zepo batzuekin atxuma ditugu, eta gian agian edun urtean gutxiago izan ditugu.
0: Bai, eta zepoak emaiten direlaik, bo, baratzean eman daiteke, nik badut balkoina, baina badut gatua, orduan beldurna ez pixkat zepoa emaitea, urbiltzen bali madira listorak, ea katuak harrapatu nahi dituen, edo hola ez dut arriskoa hartzen.
1: Bai, bizten da, rosan duzu, zepoa ematerokoan begu zerriten dugun, nahi dugu listorriek hori ekarraztea beretzen bain dugu gara gornoa, eta urran usain horrekin, gero gaziz zarbeterekin, eta urran usainak karrasten ditu, beraz, errozen duzu, kasuman dezagun, sobra liku arriskutxon ustean, erran duzun bezala, gatua, dozakurrak, bari matide, ez dugu zepoa sobra apalemanen, eta biztanda, ez dugu emanen, aur jostetako likuta ekur, bilean, biztanda, pentsa dezagun, horretek arrazeko ditula, alako mamuru arriskua ematutena, beraz, kasuman dezagun, nun ematen dugun, ez arriskuan emateko maite ditugunak ingurukoak.
0: Bai, eta baratzean, Jean-Michel, bementu untan, zerbait berezi egindaiteke, behar ba, ondoko hilabete eri begira, prestatzen landatu zerbait, edo hola?
1: Bai, errandu zuen, adenazta sartu gara udazkeren, beno kasuman dezagun, zentaz, horrenik beru iten du, menegia da, izan aza, izan porrua, do izan entzaladak, landatzen ditugu. Erreboilak ere, horrein da, sasoen emendik etxina, nebaitugu loreak izan udaberrian, izan tulipak edo lako gauzak, horrein landatzen diren, bazu, tulip edo nartziz edo horiek, horrein landatzen diren erreboilak. Eta gero erran dugu baita ere, izan fruitu landare edo zuaitza itzalaiteko, emendik entzina taldugu, baina horrein dik bero da, ondoko astetan doekia freskatuko du eta sasoen oberinen izanen gara hori egiteko.
0: Bon, orduan pazientzia pixkat mementuz. Euria etorri arte eta balintza honak izan arte ba, landatzeko eta bai erreboilak eta bestoiek lujan sartzeko. Mileska handi bat, Jean-Michel Olaizola gure kinegonik eta kontseilu guzti horiek emanik?
1: Ba, milesker zuedi.
0: Eta pasaston bat, fite arte.
1: Ba, milesker, gozabera, adio.
0: Adio, bai.